0: 조심 잡아라. 띵 안 쓰죠, 말이.
1: 어디서? 다들 녀석 되나? 꼬리시 개비. 나라서 뒤 서용욱이 급체 손주 소위. 장마 이시야다. 강에 가리유네. 先知지.
0: 先能用啊. 녀 그렇게도 지수인다. 조심 잡아라. 다들 캐나게 쓰이송아. 저만다 초덕한 타 녀보 손자. 미경기님과 침부시라 요리 조정적으로 니도 그 기억해 매 오늘 안 조강해도 퇴계하고 침부도야 돼 직제 님부 차샤 소재생인 교부 송자 직제 사부 침부도다 저시라 요리 아장장 니네도 조리민도 가족 구도디 맞아도 의미도
1: 진행하나 지난주 공시 경에 그제 부동문의 신을 가게 마시 아주 길래로 십제체 미유에 다가라기 Sarbi huyki, kileki, tuyi hindrichi yumeda. Mungu, jikji, soja khatsu yumeda. Chongyi totamki, nendu khari yume gyungchini. Sarbi huyki, chongyi tedoki, kile jubjaki. Mungu gudia hoji. Totamu ulenki, rogyo sichu, simchu shebe khaji.
2: Tsongyi ki chegos. Rangge tepsi di kndes tenjo.
3: Chigepshula. Kirangge kingmashi. Di gonda nga langa ne meto zonye shkenchu.
4: Meto shngyot.
5: Meto sida. Teri garo dhujiri. Meto sija garo jena. Garo dhujiri soza kachoga mangyu ne tisiga mangdi yi. Yongdwe, kndedo. Kru devnaji. Nye meto la tangtyo shira chayu la. Tunye manjari reyu.
4: Shibe.
5: Nye kena nirshugu. Mito gaji saadi, yak shu chu na si kyo omaari, cho chi ge chem samdi, sum si uri, sum di ngaran gabi yu sivor da, hen zui gabi che uru, re maare, yao ka zui. Kanto gandu si da, gandu yao shira yor da, gandu di kenanyi pen zui gol gabi che di chungu or da. Oh maare, kenanyi tingzeta chammi du, kenanyi duhta du ne zindu gabi shtung re maare, chukji si na, chukji ge luchi simchi chungu da, kenanyi pen zui luchi simchi tingze, yao ka zui maare, ribaya. Mohri, tando churku sinanda. Churku di bensi takyo yom tsungu warda. Zidung doji talgo yom nang xin yukuri. Kandido, yongdu gwen.
2: Sumnyu yin.
4: Dostati rangay ngalo si simchi mimcha.
2: Chen chukchen yu yin.

0: kola ngodru nangyo yinbe lenge ne gisi yueba shu.
1: Shiri yue nang di ni chua lo zhu bi nying gu di ni xiu ruo yuan zhou Shiri
0: Sharkin wundu la ni jilu jikdung gubya dunju dunsum lor pionzhong xie tongme zongkong gidin chongzul chongba ta jikdung gubya gubju gubdun lor sichuan lopchen ni loptar chinji pionzhong tenzui kangdu charle na jilu nidong gya lor pionzhong lopchen gi lugyu rigbe xie rangbe lopne top tada pio rangyong zhong ringun songgyub shimju kangki riba nibe shimju ba chemo ta unzin shunbe tugen xie xingyu shimju kajo ni Chobyo Togangki Najay Rikwata Pyoegi Nawe Lugyu Yin. Kongla Gisi Jigyabkan Sishunki Mikse Pongnyo Chekeba Pyo Rangyongchong Mima Sishunki Mikse Pongnyo Chekeba Pyo Rangyongchongki Rikshun Lakze Nichibe Chekeba Gekab Rinne Buyi Pyojun Chekeba Tishi Jongyongki Chita Rinne Kyabgongki Chakjian Rinne Kyabajegi Chanyin Tobyu.
2: Lanyay Kamsa Penjong Longzhi Nianzhi Legongki Penjong Shiriki Lezen Nang Ani Kubi Pegi Naji Chachaki Ani Pegi Tang Zhumzhekola Ngozhe Rangzang Shukyu Yis Ani Ngarangzu Gyanangki Shingze Xen Tang Durwa Yina Pegi Ani Lodyu Gyabchong Yina Re Yanamina Ngarangzu Korak Kuryuki Chekzuki Gyugen Wo Yina Re Ani Pe Rangyong Chongki Naji Ki Ani Chachati Yina 고초야 치부차 되어레스 안에 원자에는 땅다 계급기네 도구로 삽시 나오게 올라 안에 벽이지게 나지 자자 태양네 도매기 수십기 뒤림 개데스 남부 사바시도 된제질라 야 총대여스 사바르도 지동국계 조주 랭을로 춘제는 숨제 벼랑전조 운예반네 안에 벽이 나지 도십당 목돈 Temin mina sojong, rikshung shimju soji ene tela ina drebu ina yurdu sawa ina tobyos. Ta drebu tidaagi ene kare, ene pyoji loju perim tang, Zhonghua Miri jikdun chokbe dushi, jeseng yongbegi ene ngoybang ina kajen dunzhu che yos. Ene pyoji naje dumze tidaagi, Zhonggo naje rikbegi ene nangdun pyunsum chezo su ene dong tub yoba maase, tuyo chong su ene Zablingi ane naji ribi shimjula yan na tongne sarwaji jin yus. Ane da tirin kubegi samdiri ina ane tunze ngage teni ina bhoji naji egi chasha pheje ina re, dumde ina re, digola ya ngore dordu zamshugi yis. Ane tunze an tangbutila ina ane ngaranzo ina ane shungula ya ngore chengon tila ina naji riba shebegi tanye di. 간대식이야. 말하면서 고와 랭고고 유명 들어야 제시 로브점지야 쇼기 인스. 아니 나제 저거 시에버디니. 당 말하면서 작게 돈이 시에비 유명 있나. 가오 쇼스. 된다지야 알고 요리. 다 인지 간에 시에비 있나. 아게 올라지 있어봐. 다 되게 있네. 낭턴 조디 가르래 전국 요리스나. 남이 슈샤기 있나. 링어탕 내슈규. 아니 미르기 대스미 로규탕. 징내 소라야 도시 제베 탈람 타 아니 슝루기 딘데지 인도글라 슝루디 안에 트럭 가라조게 쪼게베 뒤주네 쭈르규 되고 발라야 안에 림신이야 슝루 딘데지 중에 대바탕 아니 트럭 쭈르규기 뒤기 참수이나 뭐여서 그러던데 가라조 직선 딘데지야 우녜 대어레스 다 자나도 뭐 차샤베 이메이나 가라조 트럭 공마 야나면 트럭 유탄베기 Ani loram yishu nanglo la yina, ani tingribki naji rikbegi shunglu torma ya tajab chungde yores. Tedang jikzun su, ani nga rangzu ki pyo, rangchang jo gu kong su, cha xaba yinba yina, ani pyo ki changdang da, tenay nga rangzu uyu so su yina, chiling ba tinte yagi, ani pyo rikba ki shimchun nanya yina re, yana mna nyuje ba tinte yina re, ani kongzu yagi yina, nashu, ani tsueship tinte, che yagi, ani ledo minyo wa tinte jiya bende yores. Ani naji ngogdoyongi mongshi chebegi ani tingribki nga ranzu ta naji rikbe shunglu. Riba lakwardu pyoegi naji rikbe ani shunglu diya ani jiichani nga ranzu pyo shiwe jingdui tang chunje ni sumje ani rimshim tarjab chungde ores. Ta tunzen tangmudila ya ngozhu shiwa la pyoegi naji chashaki pirim

0: Amla. Amla.
1: U.
2: Oh. Ram tap zanar khlas uri.
1: Di kira o.
2: Nga nye thunyu yorshi. Nye dhugwe. Nye zhi zhe gui thola.
1: Nye zhi nye nye ghi, yine nye kira nye ngui du.
2: Dhe zhi, nye zhi zhe gui thaje lo ma wu thakrab dhugwe. Nye nye se le gup dhu dhu ra, chun chu chi le yo ma shi, da tang ta cham shi ra cha dhuwa.
1: Kira su yi na.
3: Chi mi?
1: Amla,
4: lo yo bie, do du ge, kala zhi zhu yu da.
1: Amla, kong su zhe.
2: Nga ra ame ka nyi nyi gu yi, nye rui xiao su yu.
1: O xiao la, kam sa?
2: Kam sa.
1: Amla, qian de nga zhong zi chi ga zhu yi da.
4: Yong a, yong yu xi.